It's Matthew Charles, home by now. So Joseph Lindley, I'm with you and Kylie Minogue, the Locomotion. It's 90.6, another cup of coffee with me, Isabel, brought to you by DevelopNet. And after the break, it's your winning track for your Bring Back That Track, brought to you by You Roof It. And on the list, it is Shania Twain, Any Man of Mine, Kim Carr's Crazy in the Night, and ABBA, I Have a Dream. So currently, it's ABBA in the lead, in second Kim Carr's, in third Shania Twain, but anything could happen, so let's see what's going to happen. We've got Charlene Voges voting for number three. Goeiemôre, dit is nou van Thuis hier om Bart af. Sjoe, Aldrie is baie mooi. Ek sal vandag 'n draadsitter moet wees. Ek stem vir Aldrie. So tussen ons drie daar raadsitters is daar darm vir elke liedjie 'n stemmetjie. Wel, geseënde dag vir jou met lekker koffie. Baie dankie en selfde daar. Dan het ons Magda met 'n stem in vir nommer 3 vanoggend. Hoop jy het 'n wonderlike dag ook. Dan is ons volgende stem in van Pietse kant af vir... Dankie ABBA, kyk, kom ons kyk, ek dink, daar is bykie deur mekaar, nommer 1 asjeblief, dankie ABBA. Ok, so dan het ons een stem van Magda se kant af vir nommer 2, baie dankie. Dan gaan Hilton vanoggend vir nommer 3 en voorstel Green Dolphin Shake and

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, voormalige Mfuleni Vloot bestuurder word R25,000 borgtog toegestaan. Die aantal sake liquidasies in Suid-Afrika het effens afgeneem en gesondheidskundiges bespreek Afrika se reaksie op siekteuitbrekings. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Voormalige Mfuleni Vloot bestuurder Lerato Mpolo is borgtog van R25,000 toegestaan na sy verskyning in die Vanderbijlpark Landdroshof gister. Mpolo staan tereg op beweringe wat verband hou met 'n onreëlmatige munisipale voertuigvloot tender waar ongeveer R16 miljoen na bewering aan 'n diensverskaffer betaal is vir die aflewering van 18 voertuie. Ondersoeke het aan die lig gebring dat slegs 7 van die voertuie afgelewer is, ten spyte van die beweerde volle betaling. Die 42-jarige voormalige munisipale ambtenaar wat op skedule 5 aanklagte tereg staan, is 2 voorwaardes vir sy borgtog gegee wat hom verbied om 'n paspoort te besit en Gauteng te verlaat of buite Suid-Afrika te reis. Die saak is uitgestel tot 29 September, terwyl die staat met sy ondersoeke voortgaan.
4: You are in custody, bail is fixed at an amount of R25,000 on condition that you surrender your passport today to the investigating officer and further that you are not allowed to leave Gauteng province and for South Africa without informing the investigating officer up until the matter is finalized. Failure to appear in court, a warrant of arrest will be issued against.
3: In nog 'n hofsaak, die Gautengse Hooggeregshof het uitspraak in die saak tussen die DA en die Tshwane Raad tot môre voorbehou. Die DA betwis die raad se besluit om die munisipaliteit se hooffinansiële beampte, Gareth Mnisi, weer in sy pos aan te stel en die stadsbestuurder Johan Mettler te skors. Dit voer aan dat speaker Nkedin Tswanana buite sy magte opgetree het deur die stemme van 13 raadslede tydens 'n onlangse raadsvergadering te diskwalifiseer. Advokaat Nick Ferreira sê die speaker het geen wettige gesag gehad om die stemme ongeldig te verklaar nie, wat die uitslag van die raad se besluite verander het. Die aantal sake liquidasies in Suid-Afrika het gedurende die eerste helfte van 2026 effens afgeneem. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Liquidasies het met 0,9% gedaal tot 1361 in die eerste 6 maande van die jaar in vergelyking met dieselfde tydperk in 2025. Die hoofopname statistikus vir dienste en konstruksie, Onika Mshwana, sê in Junie alleen het liquidasies marginaal gedaal van 246 tot 245 met maatskappy liquidasies wat afgeneem het, terwyl beslote korporasie liquidasies toegeneem het.
5: The 245 liquidations recorded in June 2026 included 21 compulsory liquidations and 224 voluntary liquidations. Broken down by the type of institution, 179 companies and 66 closed corporations closed their doors in June 2026. The number of company closures decreased by 14 cases year on year.
3: En ten slotte gesondheidskundiges sê Afrika se reaksie op toekomstige siekteuitbrekings sal afhang van sterk gemeenskapsgebaseerde gesondheidsstelsels. Die kenners het aan die internasionale vigskonferensie in Brasilië gesê dat die reaksie op HIV lesse verskaf het wat toegepas kan word op die bestuur van ontstekelike siektes wat die Ebola-virus insluit. Hulle het kommer uitgespreek oor die verskeie siekteuitbrekings wat op die vasteland plaasvind. Die kenners sê Afrika moet beter voorbereid wees om hierdie uitbrekings met entstowwe en medisyne te bestry. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Suid-Afrika het gemengde uitslae op die Statebondspele in Glasgow beleef met Tshepo Tshete en gewigstoot Ryden Smith wat vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het. Pieter Kotse het sy derde goue medalje gewen en Christian Seidy, Kaden Colbert en Chad Leclerc het ook tot die landse medalje oes bygedra. Daar was echter teleurstelling vir atlete soos Prudence Sekhodiso, Sabelo Dlamini, Ashley Erasmus en Mvuyo Moss wat nie al onderskeie eindronde of volgende rondes kon haal nie, hoewel verskeie para-atlete seisoen beste vertonings gelever het. Die Proteas netbalspan het al eerste nederlaag van die toernooi gelei toe Australië met 57-47 geseëvier het, wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop om 'n plek in die halfeindronde te verseker. Na afloop van die dagse aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm, wat 6 goud, 8 silwer en 8 brons insluit. Die Sharks 15 sal saterdag met die juniorbok Luan Guillaume op heel achter teen die Stormers 23 in Kaapstad uitdraf met albei spanne wat na swaar nederlaag in die Currie-beker wil terugpons. Afrigter Mike Wall sê die terugkeer van verskeie juniorbokke gee die span 'n welkome hupstoot na hul 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Wyk, Rambo Kubeka en Kutatsu Rasivaga is onder die plaasvervangers, terwyl Wall verwag dat die Stormers sal sterk reageer na hul onlangs 41-3 nederlaag teen Boland. En die verdedigende manskampioen Alex de Minaue het Stefanos Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-3 geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open, waar hy teen sy mede-Australier en opkomende tienerster Cruz Yue te staan sal kom. De Minaue het 'n swak onderling rekord teen Tsitsipas oorkom, aangesien die Griek 12 van al vorige 13 ontmoetings gewen het. In die vrouwafdeling het Alexandra Iana die verdedigende kampioen Naila Fernandez met 6-2, 7-6 uitgeskakel nadat sy in die tweede stel van 'n 5-1 agterstand teruggeveg het en lei tot die kwart eindstryd teen of Elina Svitolina of Polina Kudermetova. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

0: In die bulletin, voormalige president lever die Walter Sisulu lesing by VUT in Vanderbijl Park. Baie waterowerhede lever onveilige drinkwater weens diefstal en Afriforum waarsku dat die gaswetsontwerp beleggings kan afskrik. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die voormalige president Galema Motlanthe sê die teen-apartheidsaktivis Walter Sisulu het 'n kenmerkende politieke gawe gehad en geweet hoe om selfs in moeilike tye te lei. Motlanthe het die tweede jaarlikse Walter Sisulu lesing by die Vaal Universiteit van Tegnologie VUT in Vanderbijl Park gelewer. Hy sê Sisulu het ook die vermoë gehad om private griewe in 'n kollektiewe doel te omskep en het verstaan dat organisasie die brug tussen leiding en agentskap was. Hy sê dit het die werk van die ANC Jeugliga gevorm wat gepoog het om die party in 'n gedissiplineerde massabeweging te omskep. Motlanthe sê die 1952 versetveldtog het die krag van georganiseerde en gedissiplineerde massamobilisering gedemonstreer.
1: The campaign was significant not because isolated individuals broke unjust laws impulsively, but because thousands of volunteers acted together in a coordinated and disciplined manner. Their collective action exposed the distinction between legality and legitimacy. The apartheid state possessed the authority to enact laws, but the volunteers asserted that the power to legislate did not automatically confer moral legitimacy upon laws designed to degrade human beings.
0: Baie wateroowerhede in die land lewer onveilige drinkwater weens diefstal. Dit is onthul tydens die FW de Klerk Stichting se konferensie oor grondwetlike regte. Regeringsamptenare het onthul dat finansiële wangedrag in munisipaliteite die lewering van water beïnvloed. Die lewering van skoon water aan gemeenskappe is 'n basiese grondwetlike belofte. Die persentasie owerhede wat besoedelde water lewer, het toegeneem van 5% in 2014 tot 46% tans. Afriforum waarsku dat die voorgestelde gaswetsontwerp beleggings kan ontmoedig deur die staat oormatige beheer oor Suid-Afrika se gassektor te gee. Die organisasie sê die wetgewing sal die magte van die minister van energie en die nasionale energiereguleerder oor lisensiering, prysbepaling en gasinfrastruktuur uitbrei. Afriforum se Lambert de Klerk sê die wetsontwerp skep regulatoriese onsekerheid en sê dit sal bepalings teenstaan wat dit glo mededinging, eiendomsregte en beleggersvertroue bedreig.
2: Afriforum se standpunt is dat Suid-Afrika 'n stabiele raamwerk vir die gassektor benodig, nie 'n stelsel wat mag sentraliseer, monopolie risiko skep en 'n groot beleidskeuses aan administratiewe diskresie oorlaat nie. Die finale wetsontwerp moet 'n werklike regsekerheid, eiendomsreg beskerm en deursigtigheid en aanspreeklikheid op elke stadium verseker. Dit is die enigste manier waarop die sektor beleggers sal lok en 'n aanwins vir die land kan wees.
0: En in internasionale nuus, die VSA het nuwe aanvalle op Iran geloods na 'n poging deur Iran om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste met missiele aan te val. Die Amerikaanse sentrale komando sê tientalle teikens van Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps is aangeval, insluitend militêre bevelsentrums en missiel- en hommeltuigfasiliteite. Die aanvalle volg op Iran se aanvalle op Amerikaanse basisse in Jordanië en vaartuie in die straat van Hormuz. Washington sê alle Iranse missiele is onderskep. En dit is die einde van die nuus.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,65 teen die dollar, R19,07 teen die euro en R22,24 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,995. Goud verhandel teen $4,044 11 per fyn ons en Brent 3 olie kos $87,77 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
4: Need long-lasting waterproofing? Think CEB Paint and Rubber Liquid, the Lunchbox sponsor, between 12 and 3.

0: bum bum. And there it is, just for you. That's Fool's Garden, Lemon Tree, Laka O Lemon Sap. That's orange juice. It's lemon sap in Afrikaans. Is it lemon sap or is it orange juice? What is it? Is it lemon sap?
1: Yeah.
0: Blade man lemon sap.
1: Yeah.
2: Blade lemon sap.
0: Seer lemon.
2: Ja,
0: seer lemon. Seer lemon.
2: Maar seer lemon sap klink
0: gross. Seer lemon sap.
2: Ja.
0: Sê dit in jou manier.
2: Seer lemon sap.
0: Dit klink goed vir my. Dankie. Dat is verkeerd. Johan, so jy sê, dis ok, dis ok.
3: Ja, dis soos pineappelsap.
0: Dis soos pineappelsap, ja. Jy weet. Met seer lemon sap.
3: Wat op vis gaan.
0: Wat op... Ah, daar sê. Ok, ek so blij jylle is hier so, Johan, solidariteit, helpende hand. En dan Kim in die, wat sê, as they call it in English, she's in a seated position, in a lekker stoel daar so. Gerieflike stoel net vir jou. We imported it especially for you, Kim. En jy is van Voelgoed Media. En hierdie ding gaan nou oor, hierdie hele geselskap gaan nou oor die Voelgoed dag. Nee.
2: Die Voelgoed pretloop.
0: Daar sê die Voelgoed pretloop. Johan, wil jy wegspring hier so net om ons te begin, laat begin at the starting line en gaan.
3: Dankie, Darryl.
0: Daar sê.
3: Nee, ek dink... ja, ons het al baie gepraat oor dit, en ons is nou uiteindelik is ons hier, het gebeur nou hierdie naweek,
0: ja.
3: Wat ons dan in die pretstap het, wat deur Voelgoed gehou word, en dit is ten bate van Helpende Hand van Ruil Park, so sê vir hulle baie dankie daarvoor, en dat hulle saam met ons wil hande vat, of, en saam met ons die ding wil doen, en dat hulle het goed gesien het om ons die begunstigde te maak van die dag.
0: Wel, daar sê, nou Kim... Ingelegde vrugte is, hou jy van ingelegde vrugte?
2: Ja.
0: Ek dink elke persoon hou van ingelegde vrugte.
2: Ja.
0: Is dit nou ietsie wat die mense gaan kry?
2: Daar is 'n verskeidenheid van stalletjies, so daar gaan definitief tuisgemaakte produkties wees. Okay. Waarna ek persoonlik die meeste uitsien is natuurlik pannekoek en ook mini donuts. So ek gaan moet 5 kilo stap om net op te maak vir alles wat ek gaan eet deur die loop van die dag.
0: Is dit nou die mini donuts?
2: Die mini donuts. Oh, en as lekker. Hulle daai sousiekie oor het, nê? Nee?
0: Chokolade.
2: En 'n karamel. 'n karamel sousie.
0: Karamel. Ja. Wat sê jy, Johan? Karamel vir jou? Karamel?
3: Ek dadelijk wonder ek nou hiervoor of haar pap en kain stalletjie gaan wees daar so.
2: Nie boot donuts.
0: Ek stem saam met jou. Nee? Pap en kain, lang was dit gehad.
3: Ja.
0: Lang.
3: So ek hoop daar is een.
0: Pas op net vir die tanne. Kraak vars lekker. Daar skat.
3: Ja.
0: Tuisgemaakte produkte soos ons sê, kunstduikel en ook speelgoed. Is dit nou ook tuisgemaakte speelgoed?
2: Daar is ja, want dit is daar is hout speelgoed as ek reg is van die stalletjies wat dit gaan hê. Maar dan nou op die tema van speelgoed, so ons wil baie graag gesinne aanmoedig om as 'n gesin die geheel te kom en met jou kinders, want ons het 'n ongelooflike speelarea wat Tappemansie vir ons die dag daar gaan opslaan, soos al die opblaasbare speelgoed, so ek het 'n lysietjie voor my, so daar is 'n 3-stuk hindernisbaan, obstacle course vir die Engels, en dan van die hoë slide, so hulle is massief groot, maar hulle is ongelooflik lekker, dan 'n springkasteel, pillow bash, volleyball.
0: Pillow bash.
2: Pillow bash. Ja, well, so is met op die kussen. Nee,
0: slaan mekaar af van die houtpaard.
2: Wat een interessante een is, daar is ook een boksring met laf. So bring jou kinders, en as jou kind een boelie het, dan bring jy die boelie saam, en dan kan hulle dit nou daar in die boksring uitsoor, denk
0: boelie
2: ek.
0: Die boelie uit.
2: Jy sien.
0: Kry die boelie uit die boelie
2: maar,
0: uit.
2: Maar so ons sien uit. Ons het nou, die areas is afgemerk daar en dit is 'n massiewe area. So die beautiful. Kinders, denk ek, gaan dit baie geniet.
0: Okay, en waar is dit weer? Waar gaan dit gehou word?
2: By Emerald.
0: Ja.
2: By Emerald Casino.
0: As jy vergeet van hulle nie.
2: Ja, asseblief nie vergeet van hulle nie. So as jy deurgeloop verby die hoofingang, tot daar aan die achterkant waar die Aquadome is, ek denk dit is waar die paddlebane nou is daar.
0: Yes.
2: So hulle sal sien, daar gaan so groot pink voelgoed arch wees. Dit is waar jylle gaan registreer en dan van daar af, dan is jy in. En dan is jy by die speelarea, jy is by die stalletjies, bykie verder af is Helpende Hand so arts, waar die wegspring dan ook gaan wees vir die stap en die draf.
0: Die stap en die draf. So, gemakkelike skoene?
2: Lekker gemakkelike skoene en kleren moet kleurvol wees. Dit is die thema van die dag,
0: dis die hele ding
2: is kleurvol.
0: Daar.
2: Ja.
0: Ek sê, hoe kleurvol kan een mens nou eindelijk gaan? Jou gesig ook, as jy
2: wil? Ja, as jy wil, spray jou hare, jy weet, mis kry ons een spray wat jy kan inset, lekker toy Abba type make-up, blauw eyeshadows, alles, gaan vir goud. Doen alles.
0: Gaan goud, doen het. En wat het hy begin alles dan?
2: Van 8:00 af is die registraties, en dan 9:30 het ons een opwarming sessie, so met Werner en Marijke Koetser.
0: Ja, ons het met hulle ook
2: ja,
0: gesels.
2: Ja, julle het met hulle ook gesels, ja. So hulle gesin kom ook saam, dan 9:30 doen hulle die opwarming, en dan van 10:00 af spring die drawers weg, en ek denk 9:55 spring die stapmense weg. Ja, ja. Okay.
0: Werner het vir ons gesê, toe ons opgebel het, want ek het gesê, hoe fiks moet die mens nou eintlik wees? Ek sê, hy is baie fiks. So het hy gesê, toe sê sy vrou, Dit was amper divorce cases op
2: ja,
0: die lucht.
2: Ja, so, niks is een vrou om jou humble te hou nie.
0: Hey, there we go. Johan, yes?
3: Kijk, ek denk jy vrijdag fiks te wees om te gaan loop. Nee, ek denk as jy nou gaan en jy gaan kyk hoe lang die mol nou gaan loop. En as jy nou jou loosie aanstel, dan gaan jy gaan kyk. Jy loop nou by 5 kilo's daar, so so.
0: Makkelijk.
3: En jy hoef nie fiks te wees vir dit nie. So, nee. Ja, so.
0: Op jou tyd, dis nie mos een reesies hierdie.
3: Nee.
0: Stap nee. Gemakkelijk. Yes. Gaan het voorbij die dierentuin gedeelte?
2: Ons gaan so, dit is ver ek weet, is het so in die reservaat?
3: Dis, ja, dit is in die reservaat.
2: Ja. Ja.
0: Okay, so jy loop in daar, ja. En jy kan die rivier ook sien so nou en dan, ja. En daar loop die mense,
2: gaan baie alles, lekker wees. Ja. Ja. Ja.
3: Ons moet nou maar net sê, op dit nou, ons het al een paar navraag gekry, dit is ongelukkig nie dierenvriendelik nie, so jy mag nou nie jou troeteldier, jy kan jou man bring, maar jy kan nie troeteldier bring nie. Want ja, dit is maar jy is maar in reservaat.
0: Gooi die man, gooi my piesang, vat op, tap. Mooi man.
3: Maar ja, andersens kom jou kinders, kom die strollers.
2: Kijk, en daar is ook mense, hoef ook nie te stap nie, want daar is baie vermaak ook op die dag. So daar is, daar gaan heel tyd musiek wees van... 11:00 af is daar, het is ons die cheerleaders, of het is eerst die dansskole, wat gaan optreed daar, en dan na hulle, is dit die cheerleaders, so daar is regtig, daar gaan die hele tyd vermaak wees, dan as daar alles voorbij is, dan is Reborn ook natuurlijk daar, die band wat dan ook gaan optreed, so dit is, jy weet, as mense nie wil stap nie, jy hoef nie, maar daar is meer as genoeg om jou en jou gesin bezig te hou.
0: Ek het nou net die idee gehad, so een man, hy volg sy familie, en hy kyk, en daar is die deure, na die casino toe, en hulle verloor hom, hulle weet nie waar hy is nie, en hulle vroeg nou, wat het gebeur, ek het een flater begaan, want ek het ingeloop gesê, dis nou een mooi plek hierdie, is dit wat hulle bedoel van stap, want as jy nou daar inloop, dan stap jy so mooi rond, toe sy af, the escalator is daar onder toe, en toe kom hy uit en sê, maar waar is allemaal, toe loop hy weer, en toe roep een machine om, en toe wen hy so R1000.
2: Jo.
0: Wat? So hy was baie happy.
2: Ja, maar moet nie een detour vat hier die casino nie. Ga net, kom net reg uit daar na ons toe. Dit is baie beter vir jou en jou gesin.
0: Ja.
2: Om eerder daar by ons te wees.
0: So bietjie te loop, nee. So as jy sê, nou ons gaan loop, buiten die casino.
2: Buiten die casino.
0: Misschien na die tyd, wie weet, ja, maar daar sy dan.
2: Ja, ja.
0: Dan, wat is daar nog? Het ons dit alles gegaan, we've ticked that box, daar sê, selfies, Friso, wat is dit, heerlijke koffie, en ja, selfs Friso's, hulle gaan
2: Friso's, ja.
0: Smil lekker stalliekies, ek dink dis alles.
3: Wat is die woord, ek weet, ek wonder elke keer daar oor, Jaffels, wat is die Afrikaanse woord vir a Jaffel?
0: Dat bly a Jaffel.
2: Ja.
3: Was so snaaks Afrikaans, ek weet nie, ek wonder nou.
0: Wie weet wat a jaffel is in Afrikaans, want ek ken het nou net as a jaffel.
3: Ja, maar daar gaan jaffels ook wees.
0: Daar gaan jaffels wees.
3: Ja.
0: As jy weet, laat weet, 0623445545, wat is a jaffel in Afrikaans?
2: Ek het geen idee nie, ek ken het ook as a jaffel.
3: Dis is a snaaks ook, ek seker daar gaan cupcakes wees, maar in Afrikaans
2: ja,
3: is dit kolwijnkies.
0: Kolwijnkies. Hoezo, piesel aan een kolwijnkie. Ach, dankie.
3: Saam met boeretroos.
0: Saam met boeretroos.
2: Ja, koffie. Heerlijke
0: koffie.
3: So genoem, so daar is een biertent vir die wat nou nie koffie drinkt, nie?
0: Oh, ja.
3: Ja. So, ons is nou nie net vir die familie nie, so daar is vir die kinders nie. So daar is die man kan ook dan maar kom, as hy nie wil gaan loop of gaan draf, of wat ook al nie, dan kan jy daar so sit en wacht, en iets kouds vat.
0: Ja, so bietjie koud, nee, maar net een, of is het twee?
2: Ek denk, kry net van 8:00 af eerst een koffie, en wacht ook net eerst tot 10:00, 11:00, voor jy nou een bier of iets gaan kry.
0: Ok, so die ander woord vir a jaffel, so sê Mandy, is a poepens broeikie.
2: Wow. Oh my god.
3: Dankie, Mandy.
0: Daar sê dan. Mooi. Dis a knyp koekie. A jaffel is a knyp koekie. Dis a knyp koekie.
2: Ja, ek gaan eerder praat van 'n Jaffel, dink ek.
0: Jy liefste Jaffel.
2: Ja.
0: Kom ons sien, ek dink Alice gaan vir ons ook sê, wag net so 'n bietjie. Kom ons speel dit hierso deur hierdie stelsel. Ek dink dit gaan werk, wag net.
1: Jaffel is 'n Jaffel.
0: Oh, okay, dis 'n Jaffel.
1: So ver my kennis trek.
0: So ver haar kennis trek is 'n Jaffel. Ja, alright,
2: wel, dankie.
0: Okay, wel dankie mense, dankie, dankie. Dit kom nou, ja, is 'n knypkoekie. Ja, dit kom hier hierso. Jaffel in Afrikaans, bly, a blerry Jaffel. Okay, daar sê, mooi man, dankie vir daai ene. Sonder die vloekwoord, ek het dit bygelas. Maar hier kom nog ene deur, knypkoekie, hier is nog ene knypkoekie, so daar sê.
3: So, ja, so kom kry jy jou knypkoekie, naweek.
2: Die naweek, yes.
0: In die donker met 'n knypknoekie. Knoekie. Okay. Nog iets van julle kant af?
2: Ach nee, kyk, ek denk ons hart agter hierdie ook is regtig net vir 'n lekker dag in ons gemeenskap, vir die gesinne en vir gesondheid. So dis hoekom ons mense net wil aanmoedig. Daar is nog kaartjies aanlyn beskikbaar by Voelgoed Events.
0: Ja.
2: Of andersins sal julle op die dag ook kan kom kaartjies kry by die hek. Ek wil ook net noem, daar is 'n prys vir die kleurvolste gesin.
0: Rarig,
2: so net om julle ook net weer aan te moedig om soveel as moontlik kleur aan te trek.
0: Praat ons nou van eenvormigheid kleur of kleur vir
2: net
0: baie kleur?
2: Lekker kleur, lekker kleur. Dit is wat ons wil. So ja, ons moedig maar net regtig allemaal aan om die dag saam met ons te kom geniet. Ons sien baie uit.
3: Kom trek handig, mens, so trek so bond en rond en
0: bond en rond.
3: Soveel as jy kan.
0: Hou daarvan.
2: Yes.
0: Ja. Of wil jy 'n lopende biltong wees? Jy met stukkies biltong op.
2: Ja,
0: miskien wil jy 'n bietjie biltong?
3: Ja.
2: Dit klink ook interessant.
0: Lady Gaga met haar vleisrokkie. Miskien wil jy 'n biltongrokkie hê. Ek weet nie. Nee, dit sal help ook. Ja. Of 'n waterrokkie.
2: 'n waterrokkie.
0: Ja, vol bottels.
3: Dat is okay. Ja. Leeuws in die park nie, so dit is veilig.
0: Ja, ja, jy sê die hoef nie kan weggehaakloop nie. Wat het met jou gebeur? Die water het my achter. Daar sê hy. Ola, is dit als van julle kant af, mense?
3: Ja, nee, ek wil maar net, ja, sê vir die mense asblief kom uit. Dus, dit gaan een lekker dag wees.
0: Oké, okay, ons herhaal, weer eens, by Emerald. Wanneer?
2: Saterdag, 1 augustus, 8 uur, begin registraties.
0: So, dit is wanneer? Hierdie saterdag. Reg?
2: Ja.
0: As sy, en wat nog, Johan?
3: Nee, kom geniet het saam met ons, kom spring rond, kom dans, kom kyk vir die cheerleaders, kom kyk vir die dansskole, hoe hou hulle competitie met mekaar, kom kyk hoe kleurvol is allemaal daar so.
0: Fantasties, alright, thank you very much. Ons het een date by Emerald, ne?
3: Ons het, sien jy daar.
0: Knyp,
2: knyp cookies.
0: En alles, thanks.
4: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the 5th time running.
6: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Van der Bijl Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
7: Have you seen it? Rubber Liquid.
8: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
7: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Curtis Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
9: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, for Carnot Street, Funnabale Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
10: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate, or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products, and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
0: And they have great specials at Rian Pools. The EcoGene 1.4 kilogram chlorine floater is there at 99 Rand each. The Intelligent Booster Pump up to 0.75 kilowatts for 6,495 Rand each. All available in store and online. Available until 31 July tomorrow or while stocks last. And there's that quantity per product limit per customer that may apply. Other than that, T's and C's apply.
11: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vaal, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vaal delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabale Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vaal. Empowering your office, one page at a time.
12: 99.6, waar jy tuis voel.

96 FM Stereo, dis Modern Talking Geronimo's Cadillac. Thomas Rett voor het daar geweest met After All the Bars Are Closed. Ja, dan gaan jy huis toe, ok? Geronimo. Want dan begin die sport rarig. As jy bereid deur instap. Ons weet mos, ons ken ons nou allemaal die drol, ja. Nou ja, daar sy, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam met jou te keier op hierdie donderdagmiddag. Ja, is altyd lekker om hier te sit en jy weet, sekere dinge te uiter, julle te bederf met lekker muziek en nog vele ander dinge wat daarmee saamgaan. So, welkom hier so op Overdrive, moeilik gemaakt deur Gelmar, ons trotse borg. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat lê en wag. Nou ja, binnenkort gaan ons, wel, ja, gaan ons natuurlik vir jou weer 'n nostalgiese treffer draai. En dan het ons ook hier weer wat op pad is, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. Dan daai geluid, moeilik gemaakt deur Wines 2000, Amateur Winders op pad aan die ander kant van 3:30 vanmiddag. So bly geskakel vir dit. Ons doen het weer 20 voor en dan hier so by 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe om te kyk wat het julle gesê. Nou ja, vandag is het Terry se beurt, so tussen haakies. So as het moeilik is, is nie op my nie. Dis Terry se beurt vandag, ons so 'n bietjie kyk wat dis hy vir ons uit vandag. Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4:00 vanmiddag. En dan onthou, as julle op die paaie is en as enige probleme wat die verkeer aan betref, stuur het vir ons deur op 062-344-5545. 062-344-5545. Double 545. Dit is nou weer tyd vir die nostalgiese treffer vir julle is op die Valdroekse nommer 91.6 is Air Supply en Lost in Love die naam van hierdie nommerkie.

0: Raad teen korrupsie, IDAC. Die inligtingssessie volg op die bedanking van voormalige IDAC-hoof advokaat Andrea Johnson en onlangse getuienis voor die Matlanka Kommissie van Ondersoek. Die voorsitter van Public Interest SA, Debogo Kaas, sê hulle verwag dat Kubayi en Motibi namens die instellings om verskoning sal vra. Hy voeg by, hulle moet ook die publiek geruststel dat die saak aangespreek is en verduidelik hoe hulle soortgelyke situasies vorentoe sal hanteer. Gautengse Departement van Onderwys sal aan die einde van 2027 die bedryf van die Oprah Winfrey Leadership Academy in Meyerton oorneem. Die skool wat in 2007 gestig is, bied onderrig aan meisies van graad 8 tot 12 onder die Onafhanklike Eksamenraad, oftewel IEB. Benewens akademiese opleiding bied die skool ook gespesialiseerde emosionele ontwikkeling. Meer as 1000 meisies het reeds daar gematrikuleer en geleenthede buite Suid-Afrika gevind. Die departement sê administratiewe prosesse vir die oorname is reeds onderweg. Ten minste 67 voorvalle van vandalisme en inbrake is tydens die winterskoolvakansie in skole in die Weskaap aangeteken. Die misdaad het 57 skole reg oor die provinsie geraak. Die skade wat aan die skole aangerig is, word op meer as 2 miljoen rand geraam. Die DA se Peter Johnson veroordeel die skade aan skoolinfrastruktuur.
1: Die 67 inbrake en gevalle van vandalisme by ons skole gedurende die afgelope vakansie wys dat misdadigers nie meer die SAPD vrees nie. Wanneer skole geteiken word, betaal ons kinders die prys. Ons het sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
0: Die departement van vervoer in die Ooskaap sê die R58 tussen Barkley Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganklik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen weerverwante padsluitings op enige van die provinsiese hoofroetes op hierdie stadium nie. Die departement se woordvoerder Jonathan Pinkosi doen egter 'n beroep op motoriste om versigtig te bly.
2: The danger has not completely passed. With the ground now heavily saturated, motorists must remain alert to the risk of rock falls, mudslides and even debris on the road, particularly on mountainous and flood-prone areas. Even when the road appears clear, conditions can change without warning, so be vigilant.
0: Business Leadership South Africa, BLSA, sê herhaalde aksynsbelastingverhogings en die COVID-19 verbod op sigaretverkope het die onwettige sigarettemark aangevuur. BLSA se uitvoerende hoof, Busi Mavuso, waarsku dat die wettige mark nie met onwettige handelaars kan meeding nie. Sy voeg by onwettige sigarette verkoop vir tussen R15 en R20 per pakkie, terwyl die aksynsbelasting op 'n wettige pakkie ongeveer R26 is. Intussen het 'n onlangse slag bevind dat onwettige tabakprodukte Suid-Afrika se ekonomie ongeveer R33 miljard gekos het. In internasionale nuus, die eerste minister van Japan, Sanae Takeuchi, het bevestig dat 30 mense gesterf het na 'n reeks onlangse aardbewings in die Kumamoto-prefektuur. Sy sê die syfers sluit mense in wie se sterftes steeds as rampverwant ondersoek word. Amptenare in Kumamoto sê 8 mense is dood by 'n fabriek wat deur die aardbewing beskadig is, terwyl 'n ontploffing by 'n winkelsentrum 5 ander doodgelaat het. Die Japanse Meteorologiese Agentskap sê 259 aardbewings is in die streek aangeteken sedert die kragtige aardbewing Dinsdag plaasgevind het. Dit waarsku dat sterk naskokke in die komende dae moontlik bly. Dit is die einde van die nuus vir hierdie.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Die All Blacks het in Suid-Afrika aangekom vir die eerste volledige toer tussen rugby's greatest rivals in 30 jaar. Die toer behels 8 wedstrijden en skop af met 'n verwelkomingsgeleentheid in Kaapstad, gevolg deur kragmetings teen die Stormers, Sharks, Bulls en Lions en eindig met 4 toetswedstrijden. Suid-Afrikaanse provinsiale spanne sal daarna streef om die eerste plaaslike span sedert 1976 te wees wat die All Blacks op tuisbodem klop, terwyl die Springbok vroue ook teen die Swart Varings te staan kom in 'n dubbelwedstryd geleentheid by die FNB stadion. SA Rugby het ook 'n skolecompetisie van stapel gestuur waar volgens 4 wenskole die geleentheid sal kry om al oorlogskrete uit te voer in antwoord op die All Blacks se haka voor elke provinsiale wedstryd. Safa sê hy is naby om 'n opvolger aan te stel vir Bafana-afrigter Hugo Broos, wie sy kontrak môre verstryk. Na verwagting sal die tegniese komitee sy finale aanbeveling maak voordat die nasionale uitvoerende komitee die aanstelling goedkeur, terwyl voorsitter Jack Maluleke sê die nuwe afrigter moet by die ambisie wat Broos getoon het kan kershou. Berigte dui daarop dat Broos genader is om sy termyn tot aan die einde van volgende jaar se Afrika beker toernooi te verleng, hoewel daar die opsie dalk nie sal realiseer nie. Maluleke het ook die aanstelling van plaaslike afrigters gesteun en gesê Suid-Afrika beskik oor die afrigtingstalent wat nodig is om beide die senior en junior nasionale spanne te lei. En Aldrich Potgieter sê dit is hartseer dat vanjaar se Rocket Classic die laaste een sal wees nadat die PGA reeks besluit het om die toernooi vanaf 2027 van sy kalender te verwyder. Die verdedigende kampioen sê hy sal altyd sy eerste PGA titeloorwinning op die Detroit Golf Club koester, ondanks die feit dat die baan van jare na 'n opknapping van $16 miljoen vir Olaas die toernooi aanbied. Potgieter se fokus is nou daarop om sy plek onder die top 70 op die FedEx beker puntelys te behou en sodoende vir die uitspeelrondes te kwalifiseer waar hy tans 64ste is. Die Rocket Classic begin vandag met Potgieter en vooraanstaande spelers soos Cameron Young, Russell Henley, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth en Wyndham Clark op die baan. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Oh, Dixie Dixie.

En dan sê bietjie country vir julle met Dylan Scott, Till I Can't, I Will. Nou ja, ek moet gou nou daai stukkie musiek vir julle draai. Ons hardloop so bietjie uit tyd uit vandag, maar ons gaan hom in elk geval vir julle gee. So, luister mooi na die volgende stukkie musiek en dan sê julle vir my, wat is die naam van die liedjie? Ja, en weer eens, dis die inleiding van 'n liedjie. Luister mooi. Ek dink daar's mense wat hom sal onthou. Hy klink so.

0: Broadcasting worldwide, online 24/7.
1: And home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
2: Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons Winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons Winkel naby aan jou.
3: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
4: 30 of the biggest hits. This is your top 30 countdown.
5: Welcome back to the AC Top 30 on 90.6 FM Stereo. My name is Sean Daisel, and here is this week's number 20. It's John Party and Friday Night Heartbreak.
6: Number 20.